jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, te bi krano.